Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing, para pamirang, sugeng midhang ngedhaken. Kula wau wonten Mbah Yaya ingkang sampun ngrencangi panjenengan sedaya. Nah, sakmenika teng adicara Catur Laras. Niki kalian kula pun Taufik Misbun ingkang badhe ngrencangi panjenengan sedaya ngantos mangke jam 15 waktu Indonesia Barat. Kula nggih aturaken sugeng makaryo ingkang sakmenika tansah makaryo sugeng Mbalwarso kagem sing sakmenika ulang tahun nggih. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan sedaya ing injing punika ngantos mangke paripurna acara ingkang dipun kula jampingi niki saged to dados panglipur loro kagem panjenengan sedaya saged to andamel bahagia kagem para pamirang ingkang sameneika lansah nyawiji ing 105,3. Kula nggih aturaken sugeng midhangetaken sugeng enjing kaleng krantosi ingkang sameneika panjenengan kedah aturi ingkang panjenengan kedah nglampahi. Nggih, kula aturaken sugeng siang sugeng midhangetaken lan kula badine aturaken salam mat siang kagem sedaya kemawon. Samnika kula gadah gending ingkang badhe kula aturaken aku kudu piye saking didik.

0: Ricky Joe style.
1: Ricky Joe style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rayu. Kang Samyo Pinanggih. Pinanggih malih kalian kula cak pendol wonten ing di Joro Tejo Wangi Jian Grespol. Ingkang ngaturaken tembang-tembang Jawa lan Banyuwangi dene wonten ing perangan wiwitan menika panjenengan saged. Dan menika khusus meligi ingkang sukoremen midhangetaken lagu ingkang versi Haji Bajib jedap jeduk merot wis pokoke ngono kae. Sing semi horek lan sing horek tenan. Menika saged manunggal wonten ing FM 105.3 Radio Republik Indonesia Malang Perempat, Suara Budaya Nusantara. Sareng kula cak pendol nggih, ingkang badhe nderekaken panjenengan wonten ing acara Tejo Wangi Jian Grespo.
2: Hiki Jawa Style.

Sami monokatang ingkang badhe nderek ngredegeng swasana wonten ing kalenggan dalu menika panjenengan saged nyerat layang WA SMS utawi nyersakaken lagun wonten ing live chat TikToking RRI Malang. Yo wonten ing 081555691053. Menika wonten Mbak Ayu, wonten ugi dulur-dulur ingkang sampun nyawiji nggih, wonten Mbak Nurhayati, sehat selalu. Sajeng itu wonten Kin-kin saking Gunung Nyuwun Kutha Batu katenggo nggih Kin-kin. Tak golek nih pokoke. Salajengipun wonten Mas Nyoto Suwandi, Viola. Nah, lan dulur-dulur ingkang sampun nyawiji wonten ing kalenggan menika. Para kadang sunah budaya nggih purwakane ngatur sinambi miri anu padhi lelagon pesenanipun Mbak Kin-kin. Ademi Kutha Batu menika wonten lelagon ingkang sampun kula aturaken. Jambu alas gagrake sing ngene lur.

Inkin saking Gunung Kawi nyuwun ademe kutha Batu. Ademe Gunung Kawi ngono gaene. Apa meneh ning ngene kono ning dhuwur ning kraton. Wonten Jombang hadir Balu.

lan ademe kutha Batu. Kagam kin-kin Gunung Ngawi. Iya ja ademe kutha Batu wis tak kemuli rada anget saiki. Kang Sarji Bendot kirim salam saged Mas damel rencang-rencang ten Malang. Saged monggo dipun serat kemawon.

Karo Sumilir. Sekawan dasa 8 menit saking dabuh 6 sonten nggih. Panjenengan tasih sarengan kula Cak Pentol. Wonten ing adicara Tejo Wangi Jian Grespol.

0: Dan es poro ora ora rewel to.
1: Sidang Mas, ingkang putra menika mboten rewel. Ampun sampun kula sesepi, sampun kula paringi maem kang Mas.
0: Aja nganti rewel yen to putramu rewel mengko mundhak ndadekake bungane rasane atimu ya.
1: Menika leres kang Mas. Nanging kula nyuwun sabiyantu dumateng panjenengan. Kula wekdal dumateng ingkang putra menika lho kang Mas.
0: Yen to perkara mblawenta marang putraku ora apa-apa. Mengko aku bakal melu mblawentah marang putraku Daneswa.
1: Anggen kula budaya kali sedaya sampun nemokaken kelakon wayang budaya. Ing manah menika rumasa bagya mulya sanget lho Kang Mas kula tercinta.
0: Ning emane?
1: Emanipun menapa Kang Mas?
0: Wayahe dahar kok ora ana daharan. Wong wedok kok kebangetan iki.
1: Nyuwun pangapunten Kang Mas, nyuwun pangapunten saderengipun. Kula menika kasupen, kula menika sampun titiwan yenipun panjenengan dahar.
0: Adat lupiane wis cuma wis ana ing papan kene daharan kanggo aku.
1: Nyuwun pangapunten iki Kang Mas. Kantos sawetawis. Piye?
2: Ijin, monggo.

0: bisa bongko seneng ati krono kowe padha ngesti dawuh senajan mapan ing pulau Majethi ora kendhat nggonmu kegladhen olah piloro bakan uragan kadigdayan jaran ing mangkule yen wis kasinung aja sepi olah rasa olah roh kanggo mbebandengi jiwa lan raga ing tembe prayoga diduga dura lan kowe sembot aku matur nuwun banget jalaranku aku duwe pengangkat sarto aku kepingin kowe-kowe lan kabeh dadi menungso kepiguna gelem tetulung marang sapa samaring aksan mula saka iku sepisan meneh sithik boko sithik uga kowe kabeh telaten lan kowe sabar apa kang dadi ciptaning ati mbok menawa bakal kasunan kula yen ana unek-unek matura siji boko siji semboyo
1: rehning kulong mausi dados muridipun Haji Soko menapa ingkang dados pangantenipun guru Haji Soko sepisan dados cecataning manah ingkang angka kalih menawi benjang kula sampun saged nyecep ngilmu ingkang sampun kula badhe nindakaken menapa ingkang dados pangandikan pun guru Haji Soko migunani dateng kumsoan
0: kaya mangun
2: mereka lars guru Haji Soko romaus cemok lom sakit dikun ati guru sarang kulon nampi sedoro dawa serta gue calek pun guru Haji Soko mugi-mugi sedoro dawa pun guru Haji Soko sakit kulo andi komanyu yang hantar kami tamu dan kulon yang tangis itu penjengan mugi-mugi yang mangkini pun kulo sakit dados kang ingkang migunani tumrap bangsa lan agama.
0: Rayo gomie
3: kejawi saking mriku kulo sampun mituh menapa dawuhipun sang guru Haji kanthi olah kridaning Belorogo sedaya sampun kulo tindakaken awit menuh kejawi kanggo namengi diri pribadi saketo kangge pitulung tiyang ingkang bituh utaken dateng pitulungan
0: deduka kuwi piye
4: lan malih guru Haji Soko kula badhe ngugemi napa ingkang dados kawula ajeng murid Haji Soko menika kedah bantu dengan kula kinulung lan pat sinaman menika badhe kula tindakaken
0: kaya mangkon matur nuwun kabeh ana tetembungan angin kang gedhe kae bisa ngrubuhake omah kang ringkih tanpa bedane nafsu utawa amarah kuwi bisa njirit uripe manungsa kang tanpa pepitungan.

0: tekan Pulau Jawa ana kedadian apa aku dhewe ora ngerti. Mula siji antarane muridku mengko tetep ana sing keri ing Pulau Majeng. Jalaran tak pasrai jogo Kiai Rukmakala lan sandangan. Dene tak pitoy ora ana lolone kowe.
1: Rumaos awrat menopo ingkang dados dawuhipun Guru Haji Soto. Najan to menika wujudipun sandangan lan tusuk. Menawi mangkenipun kula mboten estu-estu nindakaken jejiban utawi raos tanggel jawab, saged kemawon kula satunggaling murid ingkang sampun singklat ing tanggel jawab ingkang angka kalih. Sami kemawon kula menika mboten nuhoni menapa ingkang dados dawuhipun Guru Haji Soto.
0: Tembungku katonake tanggung jawabmu kang setiti. Kowe dolo prayoga lan dedukro. Derek aku wis jauh. Mung wae wanti-wanti wantu-wantu dawuh. Kabeh para murid dadi pasiksa. Sawise Kiai Rukmakala lan sandangan tak pasrahake marang Sembada ing Pulau Majeng. Sapa wae ora kena njupuk anane pusaka lan sandangan. Yen ora jatenge ya. Sampeyan ngono. Kiai Rukmakala uga sandangan. Prayoga tejuka lan kowe dulu. Ayo, nderek aku ngejo.
2: Mung rekat dosa kemu.

Matur nuwun, Mbah. Nggih, wong lanang wong duwe kepelan ngene ra hitungan kok. Nek wong wedok duwe 10.000, nek jewer ijek kon goyang kon nandul-landul, kon sembarang dhek kan ora ngono ya diamuk Darwati.